Folk na srci, folk na jazyku. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.